0: P3, Sveriges Radio.
1: Vidare nu i musiken till Bella Kay här med hennes låt I Love It, I Love It, I Love It.
2: I like being used. It means I have